0: Rồi mình lại một cái rồi.
1: Rồi.
0: Dr. Garfield, Henry Adam Robert Holmes, Christopher Frank, and Edward Nathan Gable, Arthur Wolf, Fabian, Nathan Adam Holmes, Adam the Kirk, Ada Adam, 5-3, 1988.
1: Done.

lại là tùy quen đó. Queen Henry David the fifth year of his newborn,